0: Are you ready? Всім привіт! Мене звати Олег, я соліст гурту Калош Оркестра. Ми переможці Євробачення, і ми хочемо, щоб любов і мир перемогли у цілому світі. Особливе вітання всім слухачам радіопередачі Ukrainian Radio and Music Pop. Music Pop.
1: Bio je ovo pozdrav od ekipe iz Ukrajine, od Kalush Orkestra, a danas možete osvojiti šalicu Music Puba. Sve što trebate posjetiti naš Instagram ili Facebook profil i točno odgovoriti koja je fotografija original i nema nikakve veze s umjetnom inteligencijom. Uz to trebate napisati i svoj originalni navijački stih. Samo mala napomena i oprez, fotografije na Instagramu i Facebooku drugog programa nisu postavljene istim redoslijedom. Sretno, pogađajte i pišite nam.